0: Семен.
1: С. Ковалін стала жіли полиці.
2: Fingers.
1: Коли ти вже тут, так давай шукай іди. Кобзар, всі то ми.
3: Ентоні Джимі.
1: Випадне. Найкраще місце для...
0: Amazing sex.
4: Гачі-мучі, гачі-мучі.
1: Секція української класики індійської.
0: BFM.
1: This thing. Найкраще місце для...
0: Fucking sex.
4: Гачі-мучі, гачі-мучі.
1: Секція у херсу чліту. Рейтера Шапіран Друховича пекла. Ну як тобі?
0: Do you like...

0: не знаю. Я вилізу першим на стік, прочитаю свій новий вірш. А ти набереш своїх поїдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям. Кигой, Забушко, Желязний, Івін Грановський. Спасибі за все моїй школі і моїй...
1: Fantasy.